sok abi bicit ka mai teh kia atu teh nining kujang bade mundut kawih no ema di tedunan nu teu aya adi helakeun nu aya aduh.

mangga nyanggakeun. Pina galindang naneuning Meida S. Dina ieu judul Kapaut Imut. Usaha den ah. Ku lagu pan. Oh. Aduh, mangga nu kapaut imut. Ijeng kareng ning anggolehe. Ah, ulah sok itu den. Atuh nuhun Kang Den teh ijeng katampi pisan sing sehat teras. Amin atuh nuhun saderek pian. Mangga nuhun nuhun. Anu salajengna ieu teh. Saya teh. Ya punten ieu teh. Sanes aos sim kuring ngareng. Nu ye ye mai cipokek siang Kang Deden hoyong laguna mawar bodas mang

0: kemenangan. Geraprak nyan kami dikmikin pituduh masana dewasa. Anyin teh kudu buru-buru boga pamajikan kajodoh anu patotos anu geus moal ganti deui. Aduh. Hatur ebu nuhun sakam teran dimana saha pijodohan kaula. Pijodohan anyin teh ayeuna keur mangsana. Anugerah poe ieu bakal dikawinkeun jam 11 engke beurang bakal ditangtukeun akan pernikahan. Dirapalan putra raja Mandraka atau Mandra. Prabu saya anu baheula mah Raden Arasoma ngaranna. Kagungan putra anu kawentar tilu. Istri anu pangageung Nairawati geus kapibojoku Raden Kakrasana. Prabu Anom Timanura.
1: No.
0: Oh. Dewi Jabiteta. Ayeuna anu kadua Dewi Surti Kanti tah eta pijodohan anjeun. Penting tadi ku kaula geus dikirim pirasat ka pribadina ditepungkeun jeung lalemes anjeun.
1: No.
0: Kayeuh budak teh anu kacida tiriduenana jeung teu bogohanana dikawin ku Suyudana Raja Astina tingkat Prabu Anom putra Raja Astina Prabu Dasrata. Wah, atuh upami kitu mah. Acan aya dina rencana akan pernikahan. Acan. Ngan daekeun sote banewe ieu teh pangupah ngapeh Prabu. Salya ka Prabu Duryudana dina mangsa teu kapijodoh ka Dewi Erawati anu kapibojoku Prabu Anom Kakrasana. Sakitu benya ngan cara jeung katangtuan ieu mah lain maling. Atawa kaula goreng lamun mikeun ajaran maling atawa ngudukeun maling kana hak batur. Jeung anjeun teu kudu cacorokot kana lain hak. Tapi ayeuna nempo kana hukum yen Surti Kanti pijodohan anjeun lain jodohna Suyudana. Kadua, nempo kana hak can aya dina pengesahan kawinna antara Suyudana jeung Surti Kanti jadi yakin masih keneh can boga salaki tepi ka danget ayeuna.
1: Nyaha.
0: Jadi kukituna sabisa-bisa anjeun asup ka kaputren akurkeun pamangihna Surti Kanti peuting tadina ngimpi jeung wujud anjeun tangtu bakal timbul praduan antara panempo jeung panempo di dieu bakal nimulkeun sir antara awewe jeung lalaki. Tadi dia temungkeun lalaki langit lanang jagat nanakeun Surti Kanti bakal pi pamajikanan anjeun kade ulah deuk ngajati karaton atawa ti kaputren istilahna dibawa kabur eta hartina maling. Tetep bae anjeun di kaputren engke bakal mempertahankeun teh putri nu bakal tanggung jawab anjeun mah kudu jiga tunggul bae anjeun tuh.
1: Tuh.
0: Nyaan anjeun kudu tanggung jawab resikona di mana datang tuntutan. Sabab ayeuna teh geus dipasagikeun anu ngatur resiko mayana nu ngajaga dina waktuna hajat geus ngahuntu kala kaputren oge geus dipager ku wadiabalan tentara jeung Kurawa bisi aya hal-hal kajadian anu teu diduga-duga. Tadi dia anjeun kudu tanggung jawab resikona. Ingat lalaki eueuh nu paeh ngajuru sakitu we. Hatur nuhun kaula nun sakitu kula deuk mulang aku inung anjeun Radi bapa anjeun Maha Prabu Adirata dingalana. Amarwata Suta.

0: Dupi sorok nak di luar cijerok ya teh. Buta tum.
1: Buta tum ya.
0: Buta tum. Buka ke ni culen buta tum siang nyok. Saha? Kaulah Arjuna. Tu geningan. Eh, apun tum. Akang badai ngajajal kana kadigaya Arjuna. Tiasa sarta kawidian upami kaula nyumput dina giwang salira anu kencang. Dina sumer katina. Na tiasa sawian be. Atu manga. Raden Aradea lajeng nyumput dina suweng anu kencang.
2: Belasanan
0: we. Manga bari dibuka ku kaula.